te ewura mu ewura te no ahini mu ahini no tumi nyina ewura no ne wodi ne bo hye so no kan ba mu no hye ejina no wahwe mi no mie no so ahwe ye so aboye ho ban boni bia mekan yen na ya obi aso ameye yen yani efie ni yebusua yani ye man ya yetimo yani ejidi fo yani otini ni mpa ibe mo di mpa ibo fo nyina

se for ni ye nua no hom ye nyankopon won fa ye nhye ya tan fo nsa enti ye pejampa e bo fi sakin kan semi mu se urade ye tan fo no je fi ni sem e wo yesu kristo din mu patoka se urade ene anadwi ene anopai urade ene dey Me ba wanim enkotosiremu esrese Ewurade

tie na ji yen firi mu obetume di sisie ni na ada ni ani bra no de bu obi waye ni bukata no aka asemboni bi ato ne so wonu wuko enso ehu aso twen no e de fie ho ehu sunso aso de fie ho ena e di mani meme nya ye de enim seti sa ye koto asirewade ye sua frewade said ye Esther koto sire wo hini no na wo su sire wo hini no se wonyi he man adwene ene ne boni no enfrom so no yesu ye sua frewade se ewade ye sire wo ade boni bi e defie ho a edi nipa nya edi emanya edi memenya ema ye tumi nkoye nim ewade ye sire wo die name ne so ba ye no na ye ni ho na ye nim na ye nka ho die ba die sere o se die firi mo die mpo die ye kase ye ye e ba die die en pato kase ewurade en na na ti en na anopai me sere o yesu kristo di mo ade boni biara eno me sem biara Dami mami fie, e dami papa fie, e dami yiri fie, na e di mani memenya. Se ye nyo weni mua du mua, ye koto sewe yesu di musa. Ewa di, jiye frimo, ewa di jiye frimo, e funso biera, e di kafo biya ye, na umu niho, na wansotin.

din wo bible ni se ohin no catch ro him esa se he ma bo ni a wadwene he ma antro ya watre se yan fa semo no se se wonu no ye kuno wonu woni ho bie wo yesu ka kire mary ni joseph se de o pe abofra na kuno no se se wo wu ti masin ko de na o pe yesu ka kire onyakopon sumani bofo mani ko mary ni joseph won chen se de o pe abofra na kuno ni se se woni ho ti masin ko o yini aksa ro se so so ka kire o yima esa anybody can say hey man.

0: ni fie so ye de ma oyima esa eto oyima esa me ankasa me mamukwan me authorize mu se mu ankasa mu two letters enko 127 countries inwa he ma two letters ko ye no se de oka ye no ye tam enye juma
1: asempa
0: ankasa mu tro se de mo pe na entro ye bia ye tro no ohini din mu na ye du ohini

no watro. Brahma yen tru bi wate. Na Awurade yen okwafo. Awurade yen okwafo. Dia waka no oye. Na dia wo share nso so ebem. Enti no men ye ja ho kra. Bidin de sro mo je si ajikum. Juma die na bidi wonim. Ebesi sabri fi no mi no besi no nan yi. Na ekobo no nan yi. Ya de wasi Awurade se anadwin so anopayin so. Wetie ye mpai bo. No aye sene ye yasre no ama ye. Wa odoba Yesu Kristo di mo. Ene ya bo mpai.